Sarajevska dolina nekada je bila isprepletena koritima rječica i mnogim izvorima s kojih se odvajkada pila voda. Kako se grad širio, postalo je predaleko ići na izvore po vodu, pa su Vakifi gradili vodovode, na koje su nadograđivane mnoge česme. Pored česmi, Sarajlije su najviše gradile i vodu koristile iz bunara. Sarajevska kotlina i njene padine imaju jake podzemne vode, pa se govori da naš grad leži na vodi. Gradnja bunara razvijala se uporedo sa stambenom arhitekturom. No, kopanje bunara dobilo je veliki zamah dolaskom osmanlijske vlasti, pa se rodio i poseban esnaf koje je narod prozvao bunarđijama. Bili su to ljudi koji su dobro izučili gradnju bunara i to izabrali kao svoj poziv i zanat. Zamah u kopanju bunara opazio je veliki putopisac Evlija Čelebija, koji je sredinom 17. stoljeća zapisao da u Sarajevu postoji više od 700 bunara. Sarajlije zimi nisu pile vodu sa česmi, nego iz bunara, jer voda nije bila previše hladna.

Zilđiluk je ime jednog dijela sarajevske čaršije na lijevoj obali Miljacke od stare careve džamije do Drvenije. Ime je nastalo prema perzijsko-turskoj riječi zilđija, što znači zanatlija koji izrađuje ili trgovac koji prodaje predmete od tuča i mijedi, kao što su zvona, kantarevi, čiraci, havani i tako dalje. Dogramđe je starinski majstor, stolar, drvodjelja, rezbar. Dogramđe su radile drveninu oko šadrvana, sebilja i bunara i krovove iznad česme. Halač znači pucar, drndar, zanatlija koji se bavi pucanjem pamuka i vuni. Doktor Hamdija Kreševljaković, pišući o sarajevskoj čaršiji, kaže: halači su obronci koji se bave pucanjem pamuka i nalaganjem takozvanih debelih anterija i organa, a jorganđije prošivaju i šiju jorgane. Po njima se još i danas zove jedna ulica u Sarajevu, halač. A sa halačima završavamo ovo druženje u emisiji Pjevajući putujemo Bosnom. Svako dobro i sve blagodati ovog svijeta želi vam dežurna ekipa.

u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

Dobro se ja sjećam, 1991. godine obilježavana je neka godišnjica festivala Beogradsko proleće i onda su oni napravili varijantu da poznati tada izvođači, aktuelni izvođači sa početka 90-ih, izvode neke velike pjesme koje su se pojavile svojevremeno na Beogradskom proleću. E, tako je grupa Kerber, niška grupa Kerber, izvodila pjesmu koju je svojevremeno na Beogradskom proleću pjevao Zdravko Čolić, a napisao je Kornelije Kovač. Kerber je izveo tu pjesmu April u Beogradu i pojavila se na tom kompilacijskom albumu. Dakle, Kerber i pjeva Čolu April u Beogradu.

I opet treći tronožac tog, treća noga tog tronožca New Partizansa, Bijelo dugme, jedna prava, ljubavna, obična pjesma, ništa posebno, malo onako naslonjena više na etno zvuk. Dobro se sjećam da je tu pjesmu pred neku novu godinu, pred novu godinu 87. sa Bregovićem izvodio Haris Džinović. Nešto je Bregović tada objašnjavao o novim godinama, rekao da oni kada se okupe za novu godinu, da imaju i oni svoju novu godinu muzičari i da ona, oni vole da im Haris pjeva. I Haris je dobro otpjevao tu pjesmu. Pjesmu neki znaju pod nazivom Ti nisi ti više, zato što počinje tim stihovima, ali je zapravo pjesma zabilježena pod nazivom A i ti me iznevjeri i bijelo dugme.

A evo ga malo novovalnog rock'n'rolla iz 1981. godine, od prije 45 godina. Piloti se tada pojavili kao predstavnici tog drugog talasa, novog talasa, tako to možemo reći. Izašao njihov album Piloti, imao je nekoliko zanimljivih pjesama na sebi, između ostalih ovu pjesmu koju ćemo čuti, Novo odelo. Godinu dana kasnije Električni orgazam je imao pjesmu Odelo, ali ovo je ipak novo, i da obučemo to novo odelo uz pomoć Pilota.

Putujmo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

I evo, nastavljamo, dakle, kroz specijalni program Opći izbori 2026. U nastavku programa poslušajte i pogledajte prilog koji je pripremila kolegica Amela Kobiljak, koja je bila na dva biračka mjesta, a nakon toga ćemo i ugostiti kolegicu. Ostanite uz nas, dakle, slijedi prilog koji je pripremila kolegica Amela Kobiljak.

0: I evo 17 sati i 10 minuta nastavljamo sa specijalnim programom Radija i televizije Vogoša. U nastavku idemo do koalicije pod lupom na telefonskoj liniji sa nama, odnosno Viber pozivom, Alma Bajrić. Alma, dobar dan i da hvala vam lijepo što se javljate u naš program.
1: Dobar dan i vama i vašim gledalcima.
0: Alma, evo, do zatvaranja biračkih mjesta ostalo je nešto manje od 2 sata. Recite mi, kakva su vaša zapažanja do sada, šta ste zabilježili, kako teče izborni

164.369 glasova, Bakir Izetbegović, SDA, Stranka demokratske akcije, 148.036 glasova, Semir Efendić, SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 110.530, Fahrudin Radončić, SBB, 9.320. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, hrvatski član Darija Filipović, 92.854, Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 55.475, Zdenko Lučić, neovisni kandidat, 44.345, srpski član Željka Cvijanović, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 213.812, Marinko Božović, SDS, Srpska demokratska stranka, 102.877, Nebojša Vukanović, Za pravdu i red, lista Nebojša Vukanović, 67.707 glasova. Predsjednik Republike Srpske, pročitat ću samo ovako, Savo Minić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 202.245. Branko Blanuša, SDS, Srpska demokratska stranka, 160.936. Ramin Salkić, SDA, Stranka demokratske akcije, 6.740. Čamil Duraković, nezavisni kandidat, 4.413. Bogdan Jovanović, Stranka život, 2.972. Jusuf Arifagić, Narod i pravda, NIP, 1.939. Ivan Begić, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 1.797. Igor Balukić, HDZ, 1.990, Hrvatska demokratska zajednica, 1.990, 1.712. Marko Jorgeć, nezavisni kandidat, 1.251. Franjo Jukić, HDZ, BH, HSP, BH, HKDU, HSP, 866, Begijas Majić, SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 823 i Ivo Kamenjašević, Hrvatska seljačka stranka, 395. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosna i Hercegovina, znači SDA, Stranka demokratske akcije, 186.675. SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 91.886. HDZ, BH, HSP, HKDU, HSP, koalicija, 83.834. SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 51.356. Narod i pravda, SDBIH, 39.535. Željko Komšić, Za građansku državu, DF, GS, 36.976. Hrvatska petorka, HDZ, 1990. Koalicija, 27.967. NES, BH, PDA, Naprijed za Europsku, BH zajedno, 24.746. Naša stranka 23.382. Bosansko-hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad 7.861. SBB Fahrudin Radojčić 7.513. BH Zeleni 6.179. Laburistička stranka Bosne i Hercegovine Laburisti BH 2.762. Crvene linije 1.987. Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 1908, Republikanci Bosne i Hercegovine, 1748 i Za pravdu red lista Nebojše Vukanovića, 1168. Parlamentarna skupština BiH Republika iz Republike Srpske, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 151.032. Drašo Kostanivuković, pokret Sigurna Srpska.